0: please don't take him, even though you can. No, please don't take him, just because you can.
1: Hej, detta är Anneli Drecker och du hör på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Låt dem leva på livets gåta.
1: Låt dem hav och låt dem båta. Någon blir varma, någon blir korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle vind snur och gå.

Att du väntar här på mig. Att det var allt du trängte. Jag har visst det länge. Att du väntar här på mig. Att det var allt du trängte.

gloria, vinden har drivit jag ökt. Här såg du hoggar som drev både lättvint och snökt. Vind faller rosig, vind faller ös, här blev det kubbigt

Vi var ju till Amerika med Senskår och Mittliens orkester tidigt i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända och det har CD-spelare, så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hörer Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateismen och naturens estetik.

Det går ett gammalt spår genom skogar täckta snö. Små droppar blod i vart spår har färgat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar täckta snö. Som ett tegn på nå, små droppar blod har färgat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han själv igen. Han var bara en drömmer och hur

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hej, det här är Staffan William Olsson och du hör på Ordentlig Radio.
1: Du där som stött står utanför och ser på som jag har